Atego sa maginena. Enadiri sa maginena kodo. Kajuo penjo ra penjo.